estich qui sorec in me ne bon gnau dos smrt negadni da oče naš da naš gospod zakaj ljubili so žoresa mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? Tu jaouye kdo le preživil, potim se znašouye na fronti, končouye, preden je začil.

Tot Chili ustrel mi rau, kod dani hrojstvo je bila laž. So umrli bedni oče naš, sred vaših maš, da naš gospod vrši.